Atlas Torino, prin numele Domnului, Domnul Chisadier, Sfântă Mea, Domnul Vodisco, părinte Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt,